0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Imamo dobre kontakte.
1: Sputnik intervju.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafte i da se bave trgovinom naftnim derivatima, izjavio je u intervju za Sputnik ministar za investicije vlade Libije Ali El-Kaidi. SAD smatraju da je bezbednije da se rakete za sisteme Patriot namenjene Ukrajini proizvode u Poljskoj, a ne na ukrajinskoj teritoriji, izjavio je za Sputnik dobro obavešteni izvor. Novi radovi u zaštićenoj zoni manastira Visoki Dečani izazivaju ozbiljnu zabrinutost, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska, povodom najave početka izgradnje puta na oko 2 km od manastira. Ona je pozvala nadležne institucije i međunarodne predstavnike da pomognu da se očuvaju mehanizmi i dogovori kojima se štite Visoki Dečani. Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete. Švedska osniva novu obaveštajnu službu po ugledu na britanski MI6 da bi pratila ruske političare. To je besmisleno trošenje novca koje samo doliva ulje na već rasplamsalu vatru antiruske histerije, upozoravaju analitičari.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Poslednjih nekoliko godina Indo-Pacifik je postao jedno od ključnih geopolitičkih poprišta. Sve intenzivnija saradnja NATO-a sa partnerima u Aziji otvara pitanje da li Zapad postepeno gradi svojevrsni Indo-Pacifički NATO. Iako takav savez formalno ne postoji, brojni potezi SAD, alijanse i njihovih saveznika ukazuju na ubrzano povezivanje sa državama koje bi mogle da čine članice ovakvog saveza, kažu analitičari. Na ovogodišnjem samitu NATO u Ankari potvrđena je i namera daljeg produbljavanja saradnje sa partnerima iz Indo-Pacifika, posebno u oblastima sajber odbrane, novih tehnologija, otpornosti kritične infrastrukture i odbrambene industrije. Kako za Sputnik objašnjava Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i predsjednica Instituta za azijske studije, u središtu ove mreže nalaze se Japan, Australija, Južna Koreja i Novi Zeland, poznati kao IPFON. Lideri tih država od 2022. redovno učestvuju na samitima NATO-a, čime je saradnja između alijanse i indo-pacifičkih partnera podignuta na najviši politički nivo. Paralelno s tim, kaže Mitrovićeva, Vašington razvija više bezbednosnih formata, među kojima su AUKUS, koji okuplja Australiju, Veliku Britaniju i SAD, kao i QUAD, u kom učestvuju SAD, Japan, Australija i Indija. Tu je i niz bilateralnih sporazuma sa Japanom, Južnom Korejom i Filipinima. S druge strane, kaže naša sagovornica, takvo ponašanje Zapada izaziva zabrinutost u Pekingu, ali i u Moskvi. Pozivi SAD i Evrope da se formira azijski pandan NATO-u nikako ne slute na dobro za region, kažu u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova, uz podsjećanje na istorijsko nasljeđe NATO-a u Jugoslaviji, Iraku i Libiji. Sad su i Ukrajinu gurnuli u propast, poručuje zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko. Dakle, iz svega je jasno, kaže Mitrovićeva, da je plan za formiranje azijskog NATO-a suočen s najmanje nekoliko izazova.
2: Najvažniji američki saveznik u tom delu sveta je Japan. Japanska javnost vrlo negativno gleda na svaku mogućnost, naravno, uvlačenja Japana u bilo kakav vojni sukob, jer je u japanskoj javnosti postoji prosto kult mira i istrajavanja na miru i izbjegavanja oružanih sukoba, osim ako naravno zemlja nije direktno napadnuta. I naravno, japanska pozicija je vrlo složena, budući na to više desetina američkih trupa koje su raspoređeni u nizu baza i koje svakako predstavljaju taj, kako se obično naziva, nepotopivi nosač aviona na Pacifiku, u Zapadnom Pacifiku, Istočnoj Aziji.
0: Ipak Japan se u okviru kvada zalaže za to da plovni trgovački putevi budu otvoreni za sve, što je u suprotnosti sa zapadnjačkom politikom sankcija. I to je, kaže Mitrovićeva, demonstracija slobode za koju se zalagao pokojni premijer Shinzo Abe.
2: U tom smislu jedan angažman Japana, politički, diplomatski, manje vojni, nikada nije pratio ni retoriku, a ni, rekli bismo, možda neke namere Sjedinjenih Američkih Država da se formira nekakav istočni NATO. U ostalom, ta indopacifička strategija se pokazala prilično klimavom, bez obzira što su se tu donekle aktiviralo američko vojno prisustvo na teritoriji Australije. Kao što znamo, Novi Zeland je izbegao da bude uhvaćen u tu mrežu koja svakako se vidi kao antikineska, ne samo antiruska. Tu su neke, da kažemo, postaje američke pacifičke floti u Singapuru aktivirani, u Darwinu i slično. Međutim, nije se ništa suštinski promenilo.
0: Postoje pomaci u militarizaciji Indo-Pacifičkog regiona, kao što su japansko-britansko-italijanski dogovor za proizvodnju lovačkih aviona, Australija je nabavila nuklearne podmornice od Amerikanaca. Ipak, interesi država koje SAD žele da vide u azijskom NATO-u su veoma različiti, dodaje Mitrovićeva, a mnoge, kaže, pomenute zemlje nisu spremne da idu dalje od toga da na njihovim teritorijama budu raspoređene američke trupe.
2: Tako da teško je vidjeti ko bi tu u nekakvom operativnom smislu, u ostalom NATO ima ogromne probleme i ovamo njegovo, ovo da kažemo, klasično krilo koje se rasteglo i po svaku cegura do zapadnih granica Rusije, ima velike probleme i dakle ne vjerujem da uopšte ta organizacija ima kapacitet.
0: Zato kada se govori o azijskom NATO-u treba govoriti o nastojanju da se stvori makar privid organizacije i to se radi posebnim metodama, objašnjava naša sagovornica. Zemlje se drže zavisnim od američke strateške moći, što znači da su u nekoj vrsti stalne konfrontacije sa Rusijom i Kinom. Pored toga, nema tu potencijala za stvaranje organizacije poput NATO-a. Radi se, kako bi to Kinezi rekli, o tigru od papira, a ne o realnom potencijalu i političkoj volji, zaključuje profesor dr. Dragana Mitrović na kraju razgovora za Sputnik.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Švedska osniva novu civilnu obaveštajnu službu kako bi poboljšala praćenje ruskog političkog rukovodstva. Ovo je izjavio bivši švedski premijer Carl Bildt. Služba će biti modelovana po uzoru na britanski MI6, a trebalo bi da počne sa radom u januaru. Vojni obaveštajni aparat nije bio dovoljno osposobljen za analizu ruskog političkog rukovodstva i iznenadio nas je ulazak ruskih trupa u Ukrajinu 2022. Želimo da se ta neprijatna greška nikada više ne ponovi. Nova služba će analizirati politiku Rusije i pravce u kojima se kreće, rekao je Bildt. Komentarišući ovu najavu, vojni analitičar Andrej Mlakar pre svega kaže da je reč o dolivanju ulja na vatru antiruske histerije, koja već vlada tom državom. Zamislite da Švedska u ratno doba pošalje krticu u politički vrh Ruske federacije. Moguće je, ali samo u filmu, kaže Mlakar. Paranoja Švedske počela je 2014. povratkom Krima Rusiji, a s početkom specijalne vojne operacije, kaže, oprez se pretvorio u histeriju.
3: Međutim, ono što je problem i ono što je u ovoj cijeloj priči i oni pokušavaju da otkriju jeste da naprave razmišljanje kako dosegnuti razmišljanja političkoj moći Rusije, odnosno političarima. Ono što oni nemaju mogućnost pristupa političkom vrhu Rusije, funkcionerima i tako dalje, i to je osnova toga praćenja, jer oni su ljudi koji se nisu bavili Rusijom. Oni se bave Rusijom sa vojne tačke gledišta zbog ostrva Gotland, jer postoji paranoja i pretnja da će Rusi izvršiti desant na ostrvo Gotland i ostrvo Gotland zauzeti.
0: Mlakar dodaje da Šveđani pomno prate i prikupljaju obaveštajne informacije iz izviđačkih letova oko Kaljiningrada i uz finsko-rusku granicu, odnosno oko Leningradskog vojnog okruga. Prikupljene informacije da sa komandom NATO-a. Dakle, jasno je da im ne preti nikakva opasnost. Jednostavno, Rusija nikada nije pokazala pretenzije, ali paranoja je neprestano prisutna. Mlakar dodaje da Švedska za NATO nije nebitna, ali da taj vojni savez pomno procenjuje koje informacije daje svojim članicama. Šveđani imaju značajnu ulogu u prikupljanju elektronskih obaveštenih podataka, ali to ne znači i ravnopravnu razmenu. Mlakar također smatra zanimljivom činjenicu da je ideju o formiranju nove obaveštene službe pokrenuo upravo Carl Bildt, koji, kako kaže, prednjači u rusofobiji.
3: Bolje da gleda kriminalne bande koje tamo pljačkaju, tuku, perišu tamo mlate, sve živo po ulicama od Göteborga preko Stockholma do Malmea. Znači, ne postoji grad gde nema organizovani kriminal, oni više da se bave bliskoistočnim kriminalom, to im je veće efektnije pogoditi nego se bave Rusijom, s obzirom da Rusija njima i nikad nije ni pretila prednje.
0: Upitan kako bi mogla izgledati nova spoljna obaveštajna služba Švedske, naš sagovornik kaže da je na to pitanje teško odgovoriti, iz prostog razloga što su za formiranje ozbiljne službe, kakav je britanski MI6 ili ruski FSB, potrebne decenije.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Privremene institucije u Prištini planiraju da od 1. avgusta uvedu pravilo koje nalaže da turističke ture koje stižu iz drugih delova Srbije mogu ići u obilazak srpskih svetinja samo u pratnji lokalnih vodiča, kojima licencu izdaje Priština. Naštampali su brošure i podelili ih srpskim agencijama na administrativnim prelazima. Miloš Ković, profesor istorije na Univerzitetu u Beogradu, svake godine vodi studente na Kosovo i Metohiju. U razgovoru za Sputnik kaže da se ovde s jedne strane govori o turizmu kao privrednoj delatnosti, dok je s druge reč o osnovnim verskim slobodama, koje su neporecive čak i po zakonima takozvanog Kosova. To je važna razlika, kaže, o kojoj bi se u buduće moralo voditi računa.
4: Takozvano Kosovo govori o turizmu i turističkim turama. Međutim, eparhija Raško-Prizrenska se oglasila saopštenjem u kome naglasila da nije reč o turizmu, nego pokloničkim putovanjima. I zaista sva putovanja koja se organizuju iz ostatka Srbije na Kosovo i Metohiju imaju poklonički karakter. Dakle, ciljevi su duhovni, osim što su kulturno-istorijski. I o tome bi trebalo zaista voditi računa. To su zaista dve stvari.
0: Profesor Ković najmanje jednom, a često i nekoliko puta godišnje, studente istorije sa Beogradskog univerziteta vodi na hodočasničko putovanje kroz čitavo Kosovo i Metohiju, od manastira Banjske preko Uroševca do Visokih Dečana i Pećke Patrijaršije. Generacije srpskih studenata išle su tim putem i sličnim, učeći o istoriji, ali i sudbini srpskog naroda, njegovom stradanju i neprekidnoj borbi za opstanak. Nisu imali smeštaj ni u hotelima ili motelima, već u manastirskim konacima i kućama srpskih domaćina po enklavama naše južne pokrajine. Ković smatra da je cilj Prištine da ovim zakonom preseče vezu između preostalog naroda i crkve sa maticom, ali ne veruje da će Albanci u tome uspeti. Kaže da u svakom slučaju treba tražiti načine da se ova putovanja po svaku cenu nastave.
4: Poslednje godine se su stotine hiljada poklonika bile na Kosovo i Metohiji. Ništa ne može da zameni lično iskustvo. Dakle, ono što vidimo okom i ono što osetimo iz prve ruke. Jasno je da je tako uspostavljena jedna posebna veza između Kosova, Metohije i, kažem, ostalih srpskih krajeva. Čak, iako je Kosovski zavet veoma drevan, pitanje je da li smo u nove vreme ikada imali ovakvu vezu i vezanost za Kosovo i Metohiju kakvu imamo danas, možda je to najviše zahvaljujući tim putovanjima.
0: Uprkos sve otvorenijem nasilju prema Srbima sa Kosova, što ozakonjenom, što otvoreno kriminalnom, a nekažnjenom, poklonika je, kaže Ković, sve više. Koliko god da se Kurtijev režim trudi da pregazi preostale Srbe, utoliko rastu posete ne samo srpskim svetinjama, već i našim sunarodnicima po enklavama. Jer se tu radi o jednom osnovnom moralnom principu. Da li ćemo napustiti svoju braću i sestre i okrenuti leđa onima koji danas stradaju, ili ćemo nastojati da im, kako kaže, pomognemo na svaki mogući način.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Napadom na iranski brod Ukrajina napravila rizičan geopolitički potez kako bi se dodvorila SAD, ali je tim udarom otvorena mogućnost za iranski odgovor i novu eskalaciju, ocenjuju analitičari. Ruski narod na istorijska iskušenja i agresivni spoljni pritisak odgovorio unutrašnjim jedinstvom, poručio Putin. Rusija sve bliža pobedi, kaže ministar odbrane. Američki senat podržao usvajanje zakona o novim sankcijama Rusiji. Zapad nema potencijala za stvaranje Indo-Pacifičke vojne alijanse. Radi se, kako bi Kinezi rekli, o tigru od papira, a ne o realnom projektu i političkoj volji, kaže za Sputnik profesor Dragana Mitrović. Priština od 1. avgusta hoće da zabrani turističkim turama iz drugih delova Srbije da obilaze srpske svetinje osim u pratnji lokalnih vodiča. Cilj je da se preseče veza preostalog srpskog naroda u pokrajini sa maticom, upozoravaju stručnjaci. U irkutskoj fabrici aviona ruskom lideru Vladimiru Putinu predstavljen avion Jak-130M. Posle modernizacije ovaj laki borbeno-školski avion pretvoren je u lovca na dronove. Pokrajinski štab za vanredne situacije na vanrednoj sednici proglasio vanrednu situaciju na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa zbog niskog vodostaja Dunava. Slušali ste Radio Sputnik. U nastavku programa sledi repriza Sputnik intervjua. Ponovo smo s vama na istim ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Naše vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na našim profilima na društvenim mrežama X i Viber. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji tonski realizator Igor Tešić, a u studiju Senka Miloš. Redakcija Sputnika želi vam uspešan i prijatan dan.
1: Narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Posle tri dana zaključena je rasprava o nepoverenju vladi. Za nepoverenje vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, a protiv je bilo 135. Uzdržan je bio jedan narodni poslanik, pa Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi. Predstavnici opozicionih stranaka najviše zameraju vladi na tome što je, kako kažu, izgubila legitimitet za donošenje određenih odluka, dok su predstavnici izvršne vlasti insistirali na rezultatima koje je vlada Republike Srbije postigla u prethodnom periodu. Ministarka Rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je sporazum o partnerstvu između Srbije, Francuske elektroprivrede i Francuske agencije za razvoj kojim se obezbeđuje podrška Srbiji u razvoju stručnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta i izrada odgovarajućih studija za razvoj nuklearnog programa, čime je zvanično otpočela prva faza razvoja nuklearnog programa u Srbiji. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je intenzivnim diplomatskim aktivnostima Srbija uspela da dobije ključne evropske partnere po pitanju Kosova i Metohije i istakao da je jednostrano ponašanje i nasilje režima Albina Kurtija naišlo na osudu međunarodne zajednice i dovelo do njegove izolacije. Cela Srbija danas je pod narandžastim meteo alarmom zbog ekstremno visokih temperatura. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koje daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Širnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab i umeren, pretežno istočni. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni
2: radio novosti.
3: Reci da.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Posle tri dana zaključena je rasprava o nepoverenju vladi. Za nepoverenje vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, a protiv je bilo 135. Uzdržan je bio jedan narodni poslanik, pa Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi. Predstavnici opozicionih stranaka najviše zameraju vladi na tome što je, kako kažu, izgubila legitimitet za donošenje određenih odluka, dok su predstavnici izvršne vlasti insistirali na rezultatima koje je vlada Republike Srbije postigla u prethodnom periodu. Ministarka Rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je sporazum o partnerstvu između Srbije, Francuske elektroprivrede i Francuske agencije za razvoj kojim se obezbeđuje podrška Srbiji u razvoju stručnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta i izrada odgovarajućih studija za razvoj nuklearnog programa, čime je zvanično otpočela prva faza razvoja nuklearnog programa u Srbiji. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je intenzivnim diplomatskim aktivnostima Srbija uspela da pridobije ključne evropske partnere po pitanju Kosova i Metohije i istakao da je jednostrano ponašanje i nasilje režima Albina Kurtija naišlo na osudu međunarodne zajednice i dovelo do njegove izolacije. Cela Srbija danas je pod narandžastim meteo alarmom zbog ekstremno visokih temperatura. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koje daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Širnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab i umeren, pretežno istočni, najniža temperatura od 13 do 21, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Narodni.
6: Radio Novosti.
7: Čimi korak

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Posle tri dana zaključena je rasprava o nepoverenju vladi. Za nepoverenje vladi glasalo je 40 narodnih poslanika, a protiv je bilo 135. Uzdržan je bio jedan narodni poslanik, pa Narodna skupština nije izglasala nepoverenje vladi. Predstavnici opozicionih stranaka najviše zameraju vladi na tome što je, kako kažu, izgubila legitimitet za donošenje određenih odluka, dok su predstavnici izvršne vlasti insistirali na rezultatima koje je vlada Republike Srbije postigla u prethodnom periodu. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potpisala je sporazum o partnerstvu između Srbije, Francuske elektroprivrede i Francuske agencije za razvoj kojim se obezbeđuje podrška Srbiji u razvoju stručnih, kadrovskih i organizacionih kapaciteta i izrada odgovarajućih studija za razvoj nuklearnog programa, čime je zvanično otpočela prva faza razvoja nuklearnog programa u Srbiji. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da je intenzivnim diplomatskim aktivnostima Srbija uspela da pridobije ključne evropske partnere po pitanju Kosova i Metohije i istakao da je jednostrano ponašanje i nasilje režima Aljbina Kurtija naišlo na osudu međunarodne zajednice i dovelo do njegove izolacije. Cela Srbija danas je pod narandžastim meteo alarmom zbog ekstremno visokih temperatura. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koje daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Širnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme, vetar slab i umeren, pretežno istočni, najniža temperatura od 13 do 21, a najviša dnevna od 33 do 37 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Premijer Đuro Macut, čiji je kabinet juče položio test u Skupštini Srbije, rekao je da to jeste odraz demokratije, ali da je bilo nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja. Srbija mora da doživi trenutak nacionalnog konsenzusa, a opozicija da pređe u konstruktivnu opoziciju, ocenio je predsednik vlade. Sušni i topli talas koji traje širom Srbije doveo je do rekordno niskih vodostaja na najvećim rekama. Na Dunavu se pojavljuje sve više sprudova, dok je količina vode u koritu na istorijskom minimumu, što ugrožava plovidbu, proizvodnju električne energije i rečne ekosisteme. Španija se već danima bori sa požarima koji su uništili gotovo 80.000 hektara šume u toj zemlji. Helikopter Super Puma, vatrogasna vozila i pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije upućeni su u Španiju kako bi pomogli u gašenju požara u okviru mehanizma civilne zaštite Evropske unije. Cela Srbija danas je pod narandžastim meteo alarmom zbog ekstremno visokih temperatura. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koje daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, vetar slab i umeren, pretežno istočni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

Pakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svim pripadnicima sanitetske službe Vojske Srbije 30. jul, dan službe. U čestitki je naglasio da ta služba predstavlja jedan od najvažnijih stubova sistema odbrane Republike Srbije. Dodao je da je posebno ostala zapamćena njihova predanost tokom pandemije kada su radeći u najtežim uslovima još jednom pokazali da su solidarnost, znanje i spremnost najveće vrednosti medicinskog poziva. Privremene vlasti u Prištini počele su rušenje motela i plažnog bara jezera na Gazivodama kod Zubinog potoka, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac. Premijer Đuro Macot, čiji je kabinet juče položio test u Skupštini Srbije, rekao je da to jeste odraz demokratije, ali da je bilo nedozvoljenih tonova i nedozvoljenog načina komuniciranja. Srbija mora da doživi trenutak nacionalnog konsenzusa, a opozicija da pređe u konstruktivnu opoziciju, ocenio je predsednik vlade. Sušni i topli talas koji traje širom Srbije doveo je do rekordno niskih vodostaja na najvećim rekama. Na Dunavu se pojavljuje sve više sprudova, dok je količina vode u koritu na istorijskom minimumu, što ugrožava plovidbu, proizvodnju električne energije i rečne ekosisteme. Cela Srbija danas je pod narandžastim meteo alarmom zbog ekstremno visokih temperatura. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koje daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, vetar slab i umeren, pretežno istočni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

ponoć udalajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiriše i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog četvrtka, 30. jula, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nena Dronjak i Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Vrlo brzo će i druge zemlje poput istočne Libije otvoriti vrata Rusiji, ocenjuju analitičari nakon poziva Moskvi da gradi rafinerije nafte i da se bavi trgovinom derivatima na teritoriji te zemlje. Ruska vojska za dan zauzela 4 mesta ponovo napadnuti objekti Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma. Brisel spremio nove milijarde evra za Kijev. Nastavak sukoba dovešće Ukrajinu do raskola, pišu mediji. Zapad nema potencijal za stvaranje Indo-Pacifičke vojne alijanse. Radi se, kako bi Kinezi rekli, o tigru od papira, a ne o realnom projektu i političkoj volji, kaže profesor Dragana Mitrović. Napadom na iranski brod Ukrajina napravila rizičan geopolitički potez kako bi se dodvorila Sjedinjenim Državama, ali je tim udarom otvorena mogućnost za iranski odgovor i novu eskalaciju, ocenjuju analitičari. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Predmet obuzdavanja u Evropi ne treba da bude Rusija, već NATO i Nemačka, koja ima revanšističko-militarističke ambicije, izjavio je ruski ambasador u Norveškoj Nikolaj Kočunov. Centralna komanda američke vojske saopštila je da izvela snažan talas udara na Iran. Na iranskom ostrvu Kešm odjeknule su eksplozije. Prema navodima očevidaca, pogođeno je stambeno naselje. 6 zemalja Evropske unije bi se ove zime mogu suočiti sa ozbiljnom nestašicom gasa, saopštili su Sputniku analitičari. Privremene vlasti u Prištini srušile su motel i plažni bar jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Iber Lepenac. Rumunija je prvi put otpuštanje u rad nuklearne elektrane Crna Voda ostala bez proizvodnje iz oba reaktora, pošto je državni operator nuklearne elektrike odlučio da zbog rekordno niskog vodostaja Dunava kontrolisano zaustavi drugi blok elektrane.

0: Istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafte i da se bave trgovinom naftnim derivatima, izjavio u intervju za Sputnik ministar za investicije vlade Libije, koji je imenovao parlament Ali El-Kaidi. Prema njegovim rečima, ruske kompanije trenutno ne ulažu na libijskom tržištu, ali i druge međunarodne kompanije nerado investiraju zbog nestabilne bezbednosne situacije u zemlji. Ruskoj strani smo uputili niz predloga, pre svega u oblasti energetike. Rusija je jedna od vodećih zemalja u proizvodnji nafte. Predložili smo ruskim kompanijama da razmotre mogućnosti izgradnje rafinerije u Libiji. Te rafinerije bi omogućile ruskoj strani da trguje naftnim derivatima sa teritorije Libije, a ne direktno iz Rusije, rekao je El-Kaidi. Radi se o dobrim vestima, kaže za Sputnik ekonomista profesor dr. Snežana Šantić. I to ne samo zato što se ovom ponudom probijaju sankcije koje je Zapad nametnuo Rusiji. Trenutno se u svetu vodi rat za resurse i u tom ratu Amerika i Izrael su se, kako Šantićeva kaže, zaigrali. Sa druge strane i Libija i Rusija u energetskoj saradnji vide svoj interes, dodaje sagovornica.
1: Dobri odnosi i to kako Rusija već duže vremena radi sa arapskim zemljama i kako je veliku količinu sredstava i državnih, a i privatnih sredstava su oni mnogo pre ovog rata već izmestili u arapske zemlje. Tako da je ovo bio jedan logičan i normalan sled da se ovo desi i neće se to samo ovde desiti. Vrlo brzo ćemo mi vidjeti još neke druge zemlje koje otvaraju vrata Rusiji na ovaj zvaničan način, jer ne možemo da živimo na ovaj način, da vi imate monopol svega, da se uvozi gas tečni iz Amerike koji je izuzetno skup, ne možemo da ta nafta također koja je izuzetno skupa za mnoge zemlje, a drugo je strateška pozicija, ne možete da je branite tako što ćete biti u sendviču, a da nemate neku zaleđinu.
0: Za izgradnju rafinerija u Libiji Rusija ima dve varijante, ističe Šantićeva. Prva je da se izgrade nove, a druga da se u Libiju iz drugih afričkih zemalja u delovima uvezu rafinerije koje su tamo postojale, a više ne rade. One bi uz doradu u skladu sa novim tehnološkim trendovima bile montirane na libijskom tlu.
1: Imate toga u Africi, tako da imate neke zemlje u Africi koje su nekad imale rafinerije ili su bar bile u pokušaju izgradnje tih rafinerija, pa iz raznih razloga to nije završeno. Ili će raditi nove, a to opet je sad verovatno doradna priča. To sad mora da se vidi. Ovo je sad prva informacija, pa ćemo da vidimo vremenom kako će to da izgleda.
0: Šantićeva napominje da ako posao bude sklopljen, vremenski okviri za njegovu realizaciju nisu važni.
1: Pa da sad kažete to može za godinu dana, za pola godine ili za 5 godina. Ne, nije izvesno, jer zavisno je od toga gdje će Libija dozvoliti da se to radi i da li će to već biti neki polupostojeći kapaciteti za izgradnju ili će to biti ovako već postojeće rafinerije koje mogu da se prodaju razmontirane, kako će se transportovati, to je opet i stvar već dogovora i na koji način će to da rade. Tako da to može relativno brzo, relativno, ali kad kažem relativno, bukvalno shvatite da je to relativno brzo, da se uradi. Za to vrijeme Rusija i dalje ima monopol u tom delu koji radi, i to za Evropsku uniju i naravno za neke druge države sa kojima ona opet taj transfer vrši preko nekih drugih zemalja, odnosno preko nekih drugih firmi koje nisu pod embargom. Tako da očekujemo relativno brzo da to ide. Sad ne znamo tačno šta znači taj izraz do kraja relativno, ali ne znamo kakve će vrste rafinerija biti.
0: Također mora se vidjeti kako će reagovati Sjedinjene države i Izrael na ovu ponudu Libiji. Od njihove reakcije također zavisi u kom bi roku posao mogao da bude izveden, zaključuje Snežana Šantić.
2: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska doživjela veliki uspjeh i za dan zauzela 4 mjesta. Ponovo su napadnuti objekti Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma. Mediji pišu da će nastavak sukoba dovesti do raskola Ukrajine, a Brisel spremio nove milijarde evra za Kijev. Više informacija čita Dragana Tešević.
3: Ruska vojska je za dan zauzela 4 naselja, Jurčenkovo u Harkovskoj oblasti, Mogrica i Mala Slobodka u Sumskoj oblasti i Krasnojarsko u Donjeckoj Narodnoj Republici. PVO sistemi oborili su 13 navođenih avionskih bombi i 712 ukrajinskih bespilotnih letelica u poslednja 24 sata. Ruske snage uništile su lanser PVO Pečora i pogodile skladišta oružja i bespilotnih letelica. 5 stanovnika Hersonske oblasti je poginulo, a 9 je ranjeno u ukrajinskim napadima u poslednja 24 sata. Tokom noći je izveden napad visokopreciznim dalekometnim oružjem kopnenog, vazdušnog i morskog baziranja na vojne telekomunikacione centre u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Udari su izvedeni na aerodrome, pogone vojne industrije Ukrajine, vojne logističke centre u Kijevu, Lavovu i u Ivanovo-Frankovskoj oblasti. Također su uništeni objekti za proizvodnju raketa i dronova u Žitomirskoj, Rovenskoj, Vinickoj i Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine, kao i brod za prevoz suvog tereta u Luci Južni i još dva kod Odese koji su prebacivali oružje. Predstavnici Demokratske stranke u predstavničkom domu Američkog kongresa najverovatnije će biti protiv nacrta zakona o dodatnim sankcijama Rusiji i Iranu, prenose mediji. Kako se navodi, oni će glasati zbog straha da bi usvajanje zakona dalo još veća ovlašćenja predsjedniku Donaldu Trumpu za uvođenje carina. Evropska unija je obećala Kijevu još 8,3 milijarde evra i odredila uslove koje Ukrajina treba da ispuni da bi taj novac dobila, saopštio je Evropski savet. Kaspijski naftovodni konzorcijum obustavio je tokom noći isporuke nafte na svom pomorskom terminalu nakon napada bespilotne letelice na tanker Nisos Sifnos. Napad dronova na kolektore za prijem nafte na teretnoj palubi izazvao je požar, koji su ugasili posada tankera i tri pomoćna broda konzorcijuma. U napadu nije bilo povređenih ni žrtava, a izlivanje nafte je sprečeno, ističe se u saopštenju. Nastavak sukoba na kojem insistira Evropa dovešće do podele Ukrajine i gubitka njenih teritorija, piše norveški portal Stegan. U tekstu se napominje da Rusija nema istorijskih, materijalnih i političkih razloga da napada evropske zemlje. Dodaje se da pretnju neminovnog ruskog napada na zapadne zemlje pre svega ističu nordijske zemlje i Nemačka. To se radi isključivo da bi naterali ljude da prihvate činjenicu da će svi civilni poduhvati i životni standard biti žrtvovani zarad vojne industrije i finansijskih moćnika.
0: Poslednjih nekoliko godina Indo-Pacifik je postao jedno od ključnih geopolitičkih poprišta, a sve intenzivnija saradnja NATO-a sa partnerima u Aziji otvara pitanje da li Zapad postepeno gradi svojevrsni Indo-Pacifički NATO. Iako takav savez formalno ne postoji, brojni potezi Sjedinjenih Država, alijanse i njihovih saveznika ukazuju na ubrzano povezivanje sa državama koje bi mogle da čine članice ovakvog saveza, kažu analitičari. Na ovogodišnjem samitu NATO u Ankari potvrđena je i namera daljeg produbljivanja saradnje sa partnerima iz Indo-Pacifika, posebno u oblastima sajber odbrane, novih tehnologija, otpornosti kritične infrastrukture i odbrambene industrije. Kako za Sputnik objašnjava Dragana Mitrović, profesorka Fakulteta političkih nauka i predsjednica Instituta za azijske studije, u središtu ove mreže nalaze se Japan, Australija, Južna Koreja i Novi Zeland, poznati kao IP4. Lideri tih država od 2022. redovno učestvuju na samitima NATO, čime je saradnja između alijanse i Indo-Pacifičke partnera podignuta na najviši politički nivo. Paralelno s tim, kaže Mitrovićeva, Vašington razvija više bezbednosnih formata, među kojima su AUKUS, koji okuplja Australiju, Veliku Britaniju i Sjedinjene Države, kao i QUAD, u kom učestvuju Sjedinjene Države, Japan, Australija i Indija. Tu je niz bilateralnih sporazuma sa Japanom, Južnom Korejom i Filipinima. Sad su i Ukrajinu gurnuli u propast, poručuje zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Andrej Rudenko. Dakle, iz svega je jasno, kaže doktorka Dragana Mitrović, da je plan za formiranje Azijskog NATO-a suočen s najmanje nekoliko izazova.
4: Najvažniji američki saveznik u tom delu sveta je Japan. Japan, japanska javnost vrlo negativno gleda na svaku mogućnost, naravno, uvlačenja Japana u bilo kakav vojni sukob, jer je u japanskoj javnosti postoji prosto kult mira i istrajavanja na miru i izbjegavanja oružanih sukoba, osim ako naravno zemlja nije direktno napadnuta. I naravno, japanska pozicija je vrlo složena, budući na to više desetina američkih trupa koje su raspoređeni u nizu baza i koje svakako predstavljaju taj, kako se obično naziva, nepotopivi nosač aviona na Pacifiku, u Zapadnom Pacifiku, Istočnoj Aziji.
0: Ipak Japan se u okviru kvada zalaže za to da plovni trgovački putevi budu otvoreni za sve, što je u suprotnosti sa zapadnjačkom politikom sankcije, i to je, kaže Mitrovićeva, demonstracija slobode za koju se zalagao i pokojni premijer Shinzo Abe.
4: U tom smislu jedan angažman Japana, politički, diplomatski, manje vojni, nikada nije pratio ni retoriku, a ni rekli bismo možda neke namere Sjedinjenih Američkih Država da se formira nekakav istočni NATO. Uostalom, ta indopacifička strategija se pokazala prilično klimavom, bez obzira što su se tu donekle aktiviralo američko vojno prisustvo na teritoriji Australije. Kao što znamo, Novi Zeland je izbegao da bude uhvaćen u tu mrežu koja svakako se vidi kao antikineska, ne samo antiruska. Tu su neke, da kažemo, postaje američke pacifičke floti u Singapuru aktivirani, u Darwinu i slično. Međutim, nije se ništa suštinski promenilo.
0: Postoje pomaci u militarizaciji Indo-Pacifičkog regiona, kao što su japansko-britansko-italijanski dogovor za proizvodnju lovačkih aviona, Australija je nabavila i nuklearne podmornice od Amerikanaca. Ipak interesi država koje Sjedinjene Države žele da vide u azijskom NATO su veoma različiti, dodaje Dragana Mitrović. A mnoge pomenute zemlje nisu spremne da idu dalje od toga da na njihovim teritorijama budu raspoređene američke trupe.
4: Tako da teško je vidjeti ko bi tu u nekakvom operativnom smislu, uostalom NATO ima ogromne probleme i ovamo njegovo, ovo da kažemo, klasično krilo koje se rasteglo i po svaku cenu se gura do zapadnih granica Rusije, ima velike probleme i dakle ne vjerujem da uopšte ta organizacija ima kapacitet.
0: Zato kada se govori o azijskom NATO-u, treba govoriti o nastojanju da se stvori makar privid organizacije i to se radi posebnim metodama, objašnjava naša sagovornica. Zemlje se drže zavisnim od američke strateške pomoći, što znači da su u nekoj vrsti stalne konfrontacije s Rusijom i Kinom. Osim toga, nema tu potencijala za stvaranje organizacije poput NATO-a. Radi se, kako bi to Kinezi rekli, o tigru od papira, a ne o realnom potencijalu i političkoj volji, zaključuje profesor dr. Dragana Mitrović na kraju razgovora za Sputnik.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Neidentifikovani objekat ušao je u vazdušni prostor jugoistočne Poljske u četvrtak tokom noći, zbog čega je, da bi se presreo, podignut lovac F-16, saopštila je operativna komanda poljskih oružanih snaga. Dva ruska aviona amfibije B-200 od utorka intenzivno učestvuju u gašenju šumskih požara na jugu i zapadu Turske. Avioni su leteli do sada ukupno 40 sati. Presuda Hrvatskog suda na ukupno 94 godine zatvora bivšem generalu JNA Borislavu Đukiću i još istorici krajiških Srba za navodne ratne zločine nad hrvatskim civilima na šibenskom području predstavlja pravosudni trofej u oči godišnjice hrvatske vojne akcije Oluja, saopštio je Veritas. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Priština od 1. augusta hoće da zabrani turama iz drugih delova Srbije da obilaze srpske svetinje, osim u pratnji lokalnih vodiča. Cilj je da se preseče veza preostalog srpskog naroda u pokrajini s maticom, upozoravaju stručnjaci.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Kijev je napadom na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru de facto objavio rat Iranu, jer je prvi upotrebio silu protiv iranskih interesa bez prethodnog upozorenja ili ultimatuma, ocenjuje Aleksandar Mihajlov, šef ruskog biroa za vojno-političku analizu, ukazujući na to da Teheran u svom arsenalu ima rakete i druga sredstva sposobna da dosegnu ciljeve na teritoriji Ukrajine. Prema njegovim rečima, Ukrajina je napadom na iranski brod napravila rizičan geopolitički potez kako bi se dodvorila Sjedinjenim državama i pokazala da je dobar i lojalan saveznik, posebno uoči susreta Vladimira Zelenskog i Donalda Trumpa u Vašingtonu, ali istovremeno tim udarom otvorena mogućnost za iranski odgovor i novu eskalaciju.
2: On je upravo uoči tog putovanja izveo ovu diverziju, kada je dalekometnim dronom pogodio iranski brod. Apsolutno je znao da će taj potez naići na odobravanje Bele kuće, posebno ako se ima u vidu da drugi evropski partneri ne žure da pomognu Sjedinjenim državama u vojnim udarima po Iranu. Ukrajina se pokazala kao verni partner američke administracije.
0: Pored toga, Zelenski pokušava da skrene pažnju najvažnijih geopolitičkih aktera, pre svega Sjedinjenih država i evropskih sponzora, i da im demonstrira da Kijev i dalje posjeduje značajne vojne sposobnosti. Na taj način, dodaje Mihajlov, Zelenski pokušava da odgovori na tvrdnje da Ukrajina više nema dovoljno aduta za igru na svetskoj sceni.
2: On sada na neki način otkriva svoje karte i pokazuje adute tvrdeći da ima vojne mogućnosti, tim pre što su dronovi koje koristio za udare po iranskom brodu zapadnog porekla, jer su dalekometni dronovi koje koristi kijevski režim, uglavnom američkog, britanskog i nemačkog porekla. To su već razvijene tehnologije koje oni nazivaju ukrajinskim, ali one zapravo imaju zapadno poreklo. On na taj način ponovo pokazuje potrebu za dodatnim proširenjem isporuka ovih dronova u Ukrajini. Dakle, on pokušava da istovremeno odigra nekoliko partija šaha i da pokaže svoje nove mogućnosti.
0: Iran je, kako navodi Mihajlov, već reagovao oštro, za sada pre svega kroz politički i diplomatske kanale. Predstavnici Iranskog ministarstva spoljnih poslova, Islamske revolucionarne garde i članovi parlamenta uputili su upozorenje da Teheran razmatra mogućnost asimetričnog odgovora na akcije Ukrajine. Mihajlov navodi da je rastojanje između Irana i Ukrajine oko 2000 km, što je u dometu iranskog raketnog arsenala.
3: Što teže kasajeca drugih
2: Što se tiče drugih mogućih mera, prva bi mogla biti primjena prakse koju je svojevremeno koristio Izrael. Naprimjer, napad na diplomatske misije Ukrajine na teritoriji zemalja Bliskog istoka. Trenutno u Iranu ne radi ukrajinska ambasada, pošto je zatvorena u januar ove godine i tamo je ostao samo specijalni predstavnik. Međutim, u praktično svim bliskoistočnim monarhijama, gde se nalaze vojne baze Sjedinjenih država, nalaze se i ukrajinske diplomatske misije. Imajući u vidu kako Izrael svojevremeno delovao u tom pravcu, mislim da Iran može postupiti na sličan način, kako bi demonstrirao svoje mere.
0: Mihajlov također navodi da bi potencijalne mete iranskog odgovora mogla da budu ukrajinska pomorska i lučka infrastruktura na Crnom moru, po kojima je i Rusija posljednjih nedelja intenzivirala udare. Prema njegovom mišljenju, luke poput Odese, Černomorska i Nikolajeva mogli bi biti interesantne zbog svog značaja za transport i prijem vojne opreme i tereta iz inostranstva. Kao jednu od mogućih meta iranskog odgovora, Mihajlov pominje i ukrajinsko vojno prisustvo na Bliskom istoku, pre svega stručnjake za bespilotne letelice.
3: Украина постоянно хвастается.
2: Украина се стално хвали да распоređuje на територији блискоисточних држава стручњаке за дронове, који се баве пресретањем беспилотних летелица и да наводно помажу тим државама у организацији противваздухопловне одбране. Мислим да су ти стручњаци распоređeni upravo u okviru teritorija diplomatskih misija. Zbog toga oni mogu predstavljati vojne mete za Iran. Takođe i lideri kijevskog režima redovno lete na Bliski istok i u evropske zemlje, pa bi Iran mogao da pokuša da ometa održavanje nekih samita ili događaja.
0: Mihajlov ističe da Iran sa stanovišta međunarodnog prava nije ograničen u tome da prode i isporučuje vojnu opremu ili prenosi vojne tehnologije drugim državama. Drugim rečima, takva saradnja sama po sebi nije zabranjena međunarodnim pravom i zbog toga Teheran ne može biti posebno optuživan za vojnu saradnju sa partnerima, kaže ekspert.
3: Поэтому претензии здесь украинские, они как бы не обоснованы.
2: Зато украинские претензии не основаны, ведь Иран на исти начин может упита киевский режим: "Зашто ви ратујете западним оружјем против Русије?" А при томе није чак ни сигурно да оружје које се користи против Украине заиста има иранско порекло. Углавном се ради о технологијама на основу којих Русија сада сама производи неколико линија беспилотних летелица. Она их производи на својој територији. То нису производи иранске производње, то су руски производи. Киевски режим по свему судећи тражи начин да се оправда у очи mogućeg iranskog odgovora, objašnjavajući da je navodno imao moralno pravo da izvrši napad na iranski brod.
0: Suštinski ovim incidentom je upravo Ukrajina objavila rat Iranu, jer je bez upozorenja, bez ikakvih ultimatuma izvršila napad na civilni brod, naglasio je sagovornik.
3: Причём они взяли на себя ответственность за этот удар.
2: При томе су преузели одговорност за тај напад, назвавши га некаквим асиметричним одговором на испоруке оружја. Извините, али трговина оружјем у свету није забрањена. Све државе које производе оружје продају своје наоружање, под условом да то није у супротности са неким договорима са трећим земљама. И опет та иста Украина се сада свуда хвали како испоручује своје дронове на територију Блиског истока и чак је спремна да их испоручује неким европским земљама. Дакле, она сама шаље оружје на Блиски исток које може бити искоришћено против Ирана. Ili se koristi kao sredstvo za presretanje iranskog naoružanja, a istovremeno optužuje Iran da pomaže Rusiji. Prema tome Ukrajina se ovde sama do guše uplela.
0: Govoreći o mogućem razvoju odnosa između Ukrajine, Irana i Sjedinjenih država, Mihajlov ocenjuje da Teheran, iako je reagovao oštrim izjavama, za sada ne žuri sa vojnim odgovorom. Prema njegovom mišljenju, Iran će najverovatnije sačekati da vidi dalje poteze Vašingtona i Kijeva pre nego što donese odluku o eventualnoj reakciji.
3: И в этом предстоящем конфликте им очень пригодятся.
2: И у том будущем сукубу биће им веома корисни и украински дронови, који у стварности имају јапанско, британско и америчко техничко порекло, али се намерно називају украинским, како касније не би морали да сносе одговорност пред истом том Кином, када ти дронови почну да погађају кинеске бродове, а то ће се по мом мишљењу дешавати у наредним месецима. Они стварају тог такозваног джепног монструма, којим ће касније плашити све своје противнике. A nažalost to će Ukrajini stvoriti velike probleme, jer će u suštini američko, evropsko i britansko oružje ratovati na svetskim tržištima pod ukrajinskom zastavom. A odgovorno za sva razaranja prebacivaće se na kijevski režim.
0: Mihajlov smatra da bi, ukoliko to bude odgovaralo njihovim interesima, zapadne države mogle da se distanciraju od Ukrajine i ostave na cedilu da sama snosi posledice sukoba. Prema njegovom mišljenju, najvažnijim je da se eventualni udari ne prošire na njihovu teritoriju. Mihajlov zaključuje da Iran može postati prva država koja će ući u direktan sukob sa Ukrajinom, ne po sopstvenoj inicijativi, već kao odgovor na akcije Kijeva.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Privremene institucije u Prištini planiraju da od 1. augusta uvedu pravilo koje nalaže da ture koje stižu iz drugih delova Srbije mogu ići u obilazak srpskih svetinja samo u pratnji lokalnih vodiča kojima licencu izdaje Priština. Naštampali su brošure i podelili ih srpskim agencijama na administrativnim prelazima. Miloš Ković, profesor istorije na Univerzitetu u Beogradu, svake godine vodi studente na Kosovo i Metohiju. U razgovoru za Sputnik kaže da se ovde s jedne strane govori o turizmu kao privrednoj delatnosti, dok je s druge reč o osnovnim verskim slobodama koje su neporecive, čak i po zakonima takozvano Kosova. To je važna razlika, kaže on, o kojoj bi se u buduće moralo voditi računa.
4: Takozvano Kosovo govori o turizmu i turističkim turama. Međutim, eparhija Raško-Prizrenska se oglasila saopštenjem u kome naglasila da nije reč o turizmu, nego o pokloničkim putovanjima. I zaista sva putovanja koja se organizuju iz ostatka Srbije na Kosovo i Metohiju imaju poklonički karakter. Dakle, ciljevi su duhovni, osim što su kulturno-istorijski. I o tome bi trebalo zaista voditi računa. To su zaista dve stvari.
0: Profesor Ković, najmanje jednom, a često i nekoliko puta godišnje, studente istorije sa Beogradskog univerziteta vodi na hodočasničko putovanje kroz čitavo Kosovo i Metohiju, od manastira Banjske, Gazimestana, Gračanice, Draganca preko Uroševca do Bogorodice Ljeviške, Prizrenske bogoslovije, Svetih Arhangela, kroz Zočište, Orahovac, Veliku Hoču, sve do Visokih Dečana i Pećke Patrijašije. Generacije srpskih studenata išle su ovim i sličnim putevima učeći u istoriji, ali i o sudbini srpskog naroda, njegovom stradanju i neprekidnoj borbi za opstanak. Nisu imali smešteni u hotelima ili motelima, već u manastirskim konacima i kućama srpskih domaćina po enklavama naše južne pokrajine. Ković smatra da je cilj Prištine da ovim zakonom preseče vezu između preostalog naroda i crkve sa maticom, ali ne veruje da će Albanci u tome uspeti. Kaže da u svakom slučaju treba tražiti načine da se ova putovanja po svaku cenu nastave.
4: Poslednje godine su stotine hiljada poklonika bile na Kosovo i Metohiji. Ništa ne može da zameni lično iskustvo. Dakle, ono što vidimo okom i ono što osetimo iz prve ruke. I jasno je da je tako uspostavljena jedna posebna veza između Kosova, Metohije i, kažem, ostalih srpskih krajeva. Čak, iako je Kosovski zavet veoma drevan, pitanje je da li smo u novije vreme ikada imali ovakvu vezu i vezanost za Kosovo i Metohiju kakvu imamo danas, možda i to najviše zahvaljujući tim putovanjima.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ruske snage su zauzele Krasnojarsku u Donjeckoj narodnoj republici, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Osim toga, uspostavile su kontrolu nad mestima Jučenkovo u Harkovskoj i Mogrice i Mala Slobodka u Sumskoj oblasti. Privremene vlasti u Prištini srušile su motel i plažni bar Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac. Rumunija je prvi put od puštenja u rad nuklearne elektrane Crna Voda ostala bez proizvodnje iz oba reaktora, pošto je državni operator Nuklearna elektrika odlučio da zbog rekordno niskog vodostaja Dunava kontrolisano zaustavi i drugi blok elektrane. Prvi pacijent koji je ranije dobio rusku vakcinu protiv raka kože osjeća se dobro, neophodna imunološka reakcija postignuta, rekao je za Sputnik naučni rukovodilac Centra za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja Aleksandar Ginzburg. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju praznik svete velikomučenice Marine, u narodu poznate kao Ognjene Marije, poštuje se kao borac za hrišćansku veru i zaštitnica žena. Ministarstvo zdravlja pozvalo je građane Užica i drugih gradova i opština u Srbiji da prijave svaki slučaj u kojem su ih zaposleni u državnim zdravstvenim ustanovama uputili da preglede, dijagnostičke procedure ili druge zdravstvene usluge obave u privatnim zdravstvenim ustanovama. Broj žrtava zemljotresa jačine 7,1 stepen koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto na ostrvu Kjušu dostigao je 28.000 domaćinstava su bez struje i vode. Šest zemalja Evropske unije bi se ove zime moglo suočiti sa ozbiljnom nestašicom gasa, saopštili su Sputniku analitičari. Dva ruska aviona amfibije B-200 od utorka intenzivno učestvuju u gašenju šumskih požara na jugu i zapadu Turske. Avioni su leteli do sada ukupno 90 sati. Presuda Hrvatskog suda na ukupno 94 godine zatvora bivšem generalu JNA Borislavu Đukiću i još istorici krajiških Srba za navodne ratne zločine nad hrvatskim civilima na šibenskom području predstavlja pravosudni trofej uoči godišnjice Hrvatske vojne akcije Oluja, saopštio je Veritas. Centralna komanda američke vojske saopštila da je izvela snažan talas udara na Iran. Na iranskom ostrvu Kešm odjeknule su eksplozije, a prema navodima očevidaca pogođeno je stambeno naselje. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. U posljednjih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Nenad Ronjak i Dejan Simić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni.
0: Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Stakleni vidikovac Kablara na planini u blizini Čačka svečano je otvoren danas u 12 sati, a otvaranju je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je pozvao danas sve građane da posete stakleni vidikovac na Kablaru i upoznaju prirodne lepote Srbije, ocenjujući da ovaj kraj ima veliki turistički potencijal, ali da je za njegov dalji razvoj potrebno još ulaganje u puteve, sadržaj i infrastrukturu. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić poručio je danas da rušenje objekta u opštini Zubin Potok, nezakoniti radovi u manastiru Visoki Dečani i administrativne prepreke kojima se otežava pristup hodočasnicima Srpske pravoslavne crkve predstavljaju nameran pritisak na verska i imovinska prava Srba. Đurić je na društvenoj mreži X objavio da vlada Aljbina Kurtija još jednom pokazuje svoje nepoštovanje vladavine prava i prava kosovskih Srba. Ministarstvo prosvete pripremilo je nacrte izmjena i dopuna zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u cilju unapređivanja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i jačanja vaspitne funkcije obrazovno-vaspitnih ustanova, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete. Kako se navodi u saopštenju, predstojeća javna rasprava biće prilika da se dostave sve primjedbe, predlozi i sugestije, a ističe se da su u pripremi izrade nacrta zakona učestvovali i predstavnici reprezentativnih prosvetnih sindikata. Cela Srbija danas je pod narandžastim meteo alarmom zbog ekstremno visokih temperatura. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koje daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Fudbaleri Ajaksa dočekuju Vojvodinu u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica na Johan Cruyff Areni u Amsterdamu se igra od 20 sati. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Una Strassena nakon trijumfa 4:0 u Beogradu. Utakmica u Luksemburgu počinje u 20 sati i 15 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo vreme, duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 23, a najviša od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
6: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Stakleni vidikovac Kablar na planini u blizini Čačka svečano je otvoren danas u 12 sati, a otvaranju je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je pozvao danas sve građane da posete stakleni vidikovac na Kablaru i upoznaju prirodne lepote Srbije, ocenjujući da ovaj kraj ima veliki turistički potencijal, ali da je za njegov dalji razvoj potrebno još ulaganje u puteve, sadržaje i infrastrukturu. Članovi Saveta regulatornog tela za elektronske medije dogovorili su se posle dvočasovne rasprave u nastavku konstitutivne sednice o dvoje kandidata za predsjednika tog tela, Dubravki Valić-Nedeljković i Milošu Gariću. Posle glasanja nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu za izbor. Vlada Srbije donela je danas rešenje o davanju saglasnosti na pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja i odluku o izmenama i dopunama odluke o najvišim cenama lekova. Time je omogućeno proširenje ove liste novim inovativnim lekovima i značajno smanjenje participacije za 769 lekova sa liste A1, čime će pacijenti plaćati manju participaciju za veliki broj terapija, saopštila je pres služba Vlade Srbije. Cijela Srbija danas je pod narandžastim meteo alarmom zbog ekstremno visokih temperatura. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koje daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Fudbaleri Ajaksa dočekuju Vojvodinu revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica na Johan Cruyff Areni u Amsterdamu se igra od 20 sati. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Una Strasena nakon trijumfa 4:0 u Beogradu. Utakmica u Luksemburgu počinje u 20 sati i 15 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo vrijeme, duvaće slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 23, a najviša od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono...

0: što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer ovog četvrtka, 30. jula. Žele vam iz režije tonski videorealizatori Zoran Ergić i Gavro Tešić iz studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Novi radovi u zaštićenoj zoni manastira Visoki Dečani uznemirili Srbe na Kosovu i Metohiji. Trajni ciljevi i namere Albanaca su poznati, samo je pitanje vremena i političkih okolnosti kada će ih oni realizovati, kažu naši sagovornici. Veoma brzo će i druge zemlje poput istočne Libije otvoriti vrata Rusiji, kažu analitičari, posle poziva Moskvi da izgradi rafinerije nafte u toj zemlji i bavi se trgovinom derivatima na njenoj teritoriji. Moskva će do kraja godine osloboditi Donbas, kaže američki stručnjak. Ruska vojska za 24 sata oslobodila još 4 naselja. U Briselu spremaju nove milijarde evra za Kijev. Putin potpisao zakon kojim se uspostavlja pravni okvir za razvoj, implementaciju i upotrebu velikih modela veštačke inteligencije, zbog čega je važno zaštititi se na vreme, kao što to čini Rusija, pitali smo stručnjake. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Napadima na Zaporožku elektranu, Kijev se sve više približava opasnoj granici i rizikuje da izazove radijacionu havariju, čije bi posledice osetila čitava, pa poručila je danas zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Američka centralna komanda odbacila je tvrdnje iranske islamske revolucionarne garde da su u napadu na vazdušnu bazu Al-Azraq u Jordanu uništena 3 američka borbena aviona F-35 i da je naneta velika šteta na još 3 letilice. Iranska revolucionarna garda saopštila je i da je Iran danas izveo napad na američku bazu u Kuvajtu. Pregovori Teherana i Vašingtona nastavljaju se uprkos novim američkim vazdušnim udarima na iranske ciljeve i napetostima nakon napada na američku vojnu bazu u Jordanu, izjavio danas portparol Ministarstva spoljnih poslova Pakistana Tahir Andrabi. Zapad cinično koristi Ukrajinu kao udarnu pesnicu i potrošni materijal u pripremama za direktan oruženi sukob s Rusijom, to je danas izjavio stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Kako javljaju svetske agencije, hiljade migranata posljednjih nekoliko sati preplivalo je granicu između Maroka i španske enklave Seute, što je dodatno pojačalo migracioni pritisak na taj autonomni grad. Lokalne vlasti traže od Madrida da proglasi nacionalno vanredno stanje. A Međunarodna fudbalska federacija FIFA ne može da nastavi da koristi naš sport kako bi bogatila sebe i svoje partnere, to je danas saopštila Evropska fudbalska unija UEFA. Ona je zvanično objavila sa potpisom svih 55 zemalja članica da će do daljeg bojkotovati sva takmičenja u organizaciji FIFA.

0: Na 2 kilometra od Visokih Dečana, unutar zakonom utvrđene specijalne zaštitne zone tog manastira, ponovo su započeti protivzakoniti radovi na putu. Izvode se na postojećoj traci koja je povezana sa dugogodišnjim spornim projektom tranzitnog međunarodnog puta Dečani-Plav. Monasi manastira obišli su sporno mesto gde su vidjeli teške kamione koji dopremaju veće količine drobljenog kamena i građevinsku mehanizaciju. Oglasila se i eparhija Raško-Prizrenska koja kaže da prema prirodi obimu uočenih aktivnosti radovi prevazilaze uobičajeno održavanje puta, imaju obeležje izgradnje ili značajnijeg menjanja putne infrastrukture unutar zaštićenog područja. Istoričar sa Kosova i Metohije Miloš Damjanović kaže za Sputnik da su očigledni motivi i jasne krajnje namere Prištine koje, kako navodi, podrazumevaju pogoršavanje položaja i opšte bezbednosti manastira Visoki Dečani. Pogoršavaju se položaj i bezbednost i srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, kaže Damjanović.
1: Svi ovi događaji koji se bukvalno na svakodnevnom nivou odvijaju na Kosovu i Metohiji, bez obzira da smo smereni na Srpsku crkvu ili na srpski narod ili na srpsku imovinu ili na bilo šta što ima veze, dakle, sa srpskom, pa čak i na srpske simbole, jasno ukazuju, dakle, da se odvija jedan proces, dakle, slobodno možemo reći genocida, dakle, i to pred očima ne samo savremenike sudionika, dakle, i oni koji smo tu neposredno fizički prisutni, nego, dakle, pred očima čitavog tog, da kažemo, belog sveta, odnosno međunarodne zajednice, uslovno rečeno, to je zapadnih demokratija.
0: Dečani se nalaze na listi svetske ugrožene baštine UNESCO pod stalnom su vojnom zaštitom KFOR-a i u pitanju je jedan od 7 najugroženijih lokaliteta kulturne baštine u celoj Evropi. Mnogi stranci čuli su za ovu svetinju, deo njih je i prešao u pravoslavlje nakon prisustvovanja svetoj liturgiji, kaže Damjanović, ali dodaje da ne veruje da bi sve to moglo da ima bilo kakav uticaj na Albance.
1: Nažalost, te reakcije koje se dešavaju, one su uglavnom deklarativnog tipa i dakle one se tu i zaustavljaju i završavaju. Nema nikakvih drugih nekih koraka koji bi pratili te reakcije i koje bi dakle u praksi, dakle na terenu, dakle zaustavile takve procese i što bi bilo još naravno bolje i potrebno osudile kazne, dakle počinio se takvih dakle nedjela. Privremene vlasti na Kosovu će nastaviti dakle svojim naumima, ne drže se dakle oni nikakvih, ne samo svojih, nego i tih zakona, uredbi u kojima su sami oni učestvovali.
0: Slični radovi unutar specijalne zaštitne zone oko Dečana, podsjeća naš sagovornik, započeti su 2018. a potom ponovo 2020. da bi bili obustavljeni nakon reakcije međunarodnih predstavnika. Tada je postignut dogovor da se obilaznica Dečani-Plav izgradi izvan ove zaštićene zone. Iz eparhije Raško-Prizrenske ističu da taj dogovor nije dao ovlašćenje za bilo kakve jednostrane radove, niti postepeno pretvaranje lokalnog puta u zabranjenu tranzitnu saobraćajnicu, ali da se nažalost nije ispoštovao iako su ga potpisala 2 prištinska ministra i gradonačelnik Dečana, a potom potvrdili šefovi kancelarija Evropske unije i OEBS-a. Damjanović kaže da ovakav razvoj događaja nije preterano začuđujući jer smatra da je tadašnja obustava za Albance suprotno njihovom sopstvenom zakonu ipak bila samo privremena.
1: To je bilo samo zapravo neko privremeno zaustavljanje od procesa koji su započeli. Zapravo, dakle, druga strana, albanska strana u ovom slučaju je politički, da kažemo, prepoznala da je nastupio moment kada treba da se zaustavi tačku. Zapravo, dakle, da se zaustavi dakle, u tom procesu, privremeno, odnosno ne trajno. Njihovi trajni, dakle, ciljevi i krajnje namere, dakle, su poznate i samo je pitanje vremena kada oni, dakle, i okolnosti, dakle, politički koji im idu na ruku, kada oni planiraju da implementiraju, dakle, te svoje naume.
2: Radio Sputnik.
0: Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafte i bave se trgovinom naftinim derivatima, izjavio za Sputnik ministar za investicije vlade Libije koju je imenovao parlament Ali El-Kaidi. Ruske kompanije, kaže on, ne ulažu u libijsko tržište, a i druge međunarodne korporacije tamo nerado investiraju zbog nestabilne bezbednosne situacije. Ruskoj strani smo uputili niz predloga, pre svega u oblasti energetike. Rusija je jedna od vodećih zemalja u proizvodnji nafte. Predložili smo ruskim kompanijama da razmotre izgradnju rafinerija na libijskoj teritoriji koja bi omogućila ruskoj strani da trguje naftinim derivatima sa naše teritorije, a ne direktno iz Rusije, rekao je između ostalog El-Kaidi. Ovo su veoma dobre vesti, kaže za Sputnik ekonomista profesor dr. Snežana Šantić, ne samo zato što se ovom ponudom, kaže ona, probijaju sankcije koje je Zapad nametnuo Rusiji, već se trenutno u svetu vodi rat za resurse i u tom ratu Amerika i Izrael su se, kaže Šantićeva, malo zaigrali. S druge strane, Irija i Rusija u ovoj vrsti energetske saradnje vide sopstveni interes.
3: Dobri odnosi i to kako Rusija već duže vremena radi sa arapskim zemljama i kako je veliku količinu sredstava i državnih, a i privatnih sredstava su oni mnogo pre ovog rata već izmestili u arapske zemlje. Tako da je ovo bio jedan logičan i normalan sled da se ovo desi i neće se to samo ovdje desiti. Vrlo brzo ćemo mi vidjeti još neke druge zemlje koje otvaraju vrata Rusiji na ovaj zvaničan način, jer ne možemo da živimo na ovaj način, da vi imate monopol svega, da se uvozi gas tečni iz Amerike koji je izuzetno skup, ne možemo da ta nafta također koja je izuzetno skupa za mnoge zemlje, a drugo je strateška pozicija, ne možete da je branite tako što ćete biti u sendviču, a da nemate neku zaleđinu.
0: Za izgradnju rafinerije u Libiji Rusija ima dve varijante, kaže Šantićeva. Prva je da se izgrade potpuno nove, a druga da se iz drugih afričkih zemalja u delovima uvezu rafinerije koje su ranije tamo postojale, ali više ne rade. Uz doradu, u skladu sa novim tehnološkim trendovima, te rafinerije mogle bi da budu montirane na libijskom tlu.
3: Imate toga u Africi, tako da imate neke zemlje u Africi koje su nekad imale rafinerije ili su bar bile u pokušaju izgradnje tih rafinerija, pa iz raznih razloga to nije završeno. Ili će raditi nove, a to opet je sad vjerojatno doradna priča, to sad mora da se vidi. Ovo je sad prva informacija, pa ćemo da vidimo vremenom kako će to da izgleda.
0: Ako posao bude sklopljen, vremenski okviri za realizaciju nisu naročito važni, kaže profesorka Šantić.
3: Pa da sad kažete to može za godinu dana, za pola godine ili za 5 godina. Ne, nije izvesno jer zavisno je od toga gdje će Libija dozvoliti da se to radi i da li će to već biti neki polupostojeći kapaciteti za izgradnju ili će to biti ovako već postojeće rafinerije koje mogu da se prodaju razmontirane, kako će se transportovati, to je opet i stvar već dogovora i na koji način će to da rade. Tako da to može relativno brzo, relativno, ali ja kad kažem relativno, bukvalno shvatite da je to relativno brzo, da se uradi. Za to vrijeme Rusija i dalje ima monopol u tom delu koji radi i to za Evropsku uniju i naravno za neke druge države sa kojima ona opet taj transfer vrši preko nekih drugih zemalja, odnosno preko drugih firmi koje nisu pod embargom. Tako da očekujemo relativno brzo da to ide. Sad ne znamo tačno šta znači taj izraz do kraja relativno, ne znamo kakve će vrste rafinerija biti.
0: Mora se vidjeti i kako će reagovati Sjedinjene Države i Izrael na ovu ponudu Libije. Od njihove reakcije zavisit će i u kom roku bi ovaj posao mogao da bude ostvaren, zaključuje dr. Snežana Šantić.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska doživjela je veliki uspjeh, za dan je oslobodila 4 naselja. Mediji pišu da će nastavak sukoba u Ukrajini dovesti do raskola u toj zemlji. Brisel pripremio nove milijarde evra za Kijev. Američki profesor kaže da će Rusija do kraja godine osloboditi Donbas. Slušamo Draganu Nikitović.
4: Ruska vojska je za dan zauzela 4 naselja, Jurčenkovo u Harkovskoj oblasti, Mogrica i Mala Slobodka u Sumskoj oblasti i Krasnojarsku u Donjeckoj Narodnoj Republici. PVO sistemi oborili su 13 navođenih avionskih bombi i 712 ukrajinskih dronova u posljednja 24 sata. Ruske snage uništile su lancer PVO Pečora i pogodile skladište oružja i bespilotnih letelica, a 5 stanovnika Hersonske oblasti je poginulo, 9 ranjeno u ukrajinskom napadu. Tokom noći izveden je napad i visoko preciznim dalekometnim oružjem kopnenog vazdušnog i morskog baziranja na vojne telekomunikacione centre u Ukrajini, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Udari su izvedeni na aerodrome, pogone vojne industrije Ukrajine, vojne logističke centre u Kijevu, Lavovu i Ivano-Frankovskoj oblasti. Također su uništeni objekti za proizvodnju rakete i dronova u Žitomirskoj, Rovnenskoj, Vinickoj i Dnjepropetrovskoj oblasti Ukrajine, kao i brod za prevoz suvog tereta u Luci Južni i još 2 kod Odese koji su prebacivali oružje. Predstavnici Demokratske stranke u predstavničkom domu Američkog kongresa najverovatnije će biti protiv nacrta zakona o dodatnim sankcijama Rusiji i Iranu, prenose mediji. Kako se navodi, oni će glasati protiv zbog straha da bi usvajanje zakona dalo još veće ovlašćenja predsjedniku Donaldu Trumpu za uvođenje carina. Evropska unija je obećala Kijevu još 8,3 milijarde evra i odredila uslove koje Ukrajina treba da ispuni da bi taj novac dobila, saopštio je Evropski savjet. Nastavak sukoba na kojem insistira Evropa dovešće do podele Ukrajine i gubitka njenih teritorija, piše norveški portal Stegan. U tekstu se napominje da Rusija nema istorijskih, materijalnih ili političkih razloga da napada evropske zemlje. Dodaje se da pretnju neminovnog ruskog napada na zapadne zemlje pre svega ističu nordijske zemlje i Nemačka. To se radi isključivo da bi naterali ljude da prihvate činjenicu da će svi civilni poduhvati i životni standardi biti žrtvovani zarad vojne industrije i finansijskih moćnika. Ruska vojska će potpuno osloboditi celu teritoriju Donbasa, tvrdi profesor univerziteta u Chicagu John Mearsheimer i dodaje da očigledno da se Ukrajina suočava sa strašnim problemima. Široko je rasprostranjeno dezerterstvo i izbegavanje mobilizacije. Osim toga navodi da je stanovništvo Ukrajine znatno manje od stanovništva Rusije, kao i da ukrajinska vojska trpi gubitke, a linija fronta počinje da se povije.

0: Moskva očekuje da Sjedinjene države i Ujedinjene nacije adekvatno ocene politiku Vladimira Zelenskog nakon napada dronovima na tankere u Crnom moru, poručila zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Pavel Durov, suosnivač Telegrama, dodat je u registar terorista i ekstremista ruskih institucija. On je prethodno u Rusiji optužen za pomaganje terorističkih aktivnosti. Za njim je raspisana međunarodna poternica. Poljska nije bila meta rakete koja je navodno pala na njeno tlo, izjavio premijer te zemlje Donald Tusk, komentarišući pojavu neidentifikovanog letećeg objekta u poljskom vazdušnom prostoru. Bivši glavni američki epidemiolog dr. Anthony Fauci izveden je pred kongres kako bi svedočio poreklu virusa korona. Umjesto da odgovara na pitanja, on se uporno pozivao na svoje pravo na ćutanje iz petog amandmana američkog ustava, prenele su danas svetske agencije. Ostanite sa nama do kraja emisije i čućete. Napadom na iranski brod Ukrajina je napravila rizičan geopolitički potez, otvorena mogućnost za novu eskalaciju sukoba, upozoravaju analitičari.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Kijev je napadom na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru de facto objavio rat Iranu, jer je prvi upotrebio silu protiv iranskih interesa bez prethodnog upozorenja ili ultimatuma, ocenio je Aleksandar Mihajlov, šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu. On je ukazao na to da Teheran u svom arsenalu ima rakete i druga sredstva koja su sposobna da dosegnu ciljeve na ukrajinskoj teritoriji. Kako kaže Mihajlov, Ukrajina je napadom na iranski brod napravila izuzetno rizičan geopolitički potez kako bi se dodvorila Sjedinjenim državama i također pokazala da im je dobar i lojalan saveznik, posebno uoči nedavnog susreta Vladimira Zelenskog i Donalda Trumpa u Vašingtonu. Međutim, istovremeno, tim udarom je, kaže Mihajlov, otvorena mogućnost za iranski odgovor kao i za novu eskalaciju.
2: On je upravo uoči tog putovanja izveo ovu diverziju, kada je dalekometnim dronom pogodio iranski brod. Apsolutno je znao da će taj potez naići na odobravanje Bele kuće, posebno ako se ima u vidu da drugi evropski partneri ne žure da pomognu Sjedinjenim državama u vojnim udarima po Iranu. Ukrajina se pokazala kao verni partner američke administracije.
0: Pored toga, Vladimir Zelenski pokušava, kaže Mihajlov, da skrene pažnju najvažnijih geopolitičkih aktera, pre svega Sjedinjenih država i evropskih sponzora, kako bi im demonstrirao da Kijev navodno i dalje posjeduje značajne vojne sposobnosti. Na taj način, kaže naš sagovornik, šef kijevskog režima pokušava da odgovori na tvrdnje da Ukrajina više nema dovoljno aduta za igru na svjetskoj sceni.
2: On sada na neki način otkriva svoje karte i pokazuje adute tvrdeći da ima vojne mogućnosti, tim pre što su dronovi koje koristio za udare po iranskom brodu zapadnog porekla, jer su dalekometni dronovi koje koristi kijevski režim, uglavnom američkog, britanskog i nemačkog porekla. To su već razvijene tehnologije koje oni nazivaju ukrajinskim, ali one zapravo imaju zapadno poreklo. On na taj način ponovo pokazuje potrebu za dodatnim proširenjem isporuka ovih dronova u Ukrajini. Dakle, on pokušava da istovremeno odigra nekoliko partija šaha i da pokaže svoje nove mogućnosti.
0: Iran je, kaže Mihajlov, već reagovao oštro, za sad pre svega kroz političke i diplomatske kanale. Predstavnici iranskog ministarstva spoljnih poslova, Islamske revolucionarne garde i članovi parlamenta uputili su upozorenja da Teheran razmatra mogućnost asimetričnog odgovora na ukrajinske akcije. Mihajlov kaže da je rastojanje između Irana i Ukrajine oko 2000 km, što je definitivno u dometu iranskog raketnog arsenala.
2: Što se tiče drugih mogućih mera, prva bi mogla biti primjena prakse koju je svojevremeno koristio Izrael. Naprimjer, napad na diplomatske misije Ukrajine na teritoriji zemalja Bliskog istoka. Trenutno u Iranu ne radi ukrajinska ambasada, pošto je zatvorena u januar ove godine i tamo je ostao samo specijalni predstavnik. Međutim, u praktično svim bliskoistočnim monarhijama, gde se nalaze vojne baze Sjedinjenih Država, nalaze se i ukrajinske diplomatske misije. Imajući u vidu kako Izrael svojevremeno delovao u tom pravcu, mislim da Iran može postupiti na sličan način, kako bi demonstrirao svoje mere.
0: On također navodi da bi potencijalne mete iranskog odgovora mogle da budu ukrajinska pomorska i lučka infrastruktura na Crnom moru, po kojima je i Rusija poslednjih nedelja intenzivirala svoje udare. Kako kaže Mihajlov, luke poput Odese, Černomorska i Nikolajeva mogle bi da budu interesantne zbog svog značaja za transport i prijem vojne opreme i tereta iz inostranstva. Kao jednu od mogućih meta iranskog odgovora, Mihajlov pominje i ukrajinsko vojno prisustvo na Bliskom istoku, a pre svega, kako kaže, meta bi mogli da budu stručnjaci za bespilotne letilice.
2: Ukrajina se stalno hvali da raspoređuje na teritoriji bliskoistočnih država stručnjake za dronove, koji se bave presretanjem bespilotnih letelica i da navodno pomažu tim državama u organizaciji protivvazduhoplovne odbrane. Mislim da su ti stručnjaci raspoređeni upravo u okviru teritorija diplomatskih misija. Zbog toga oni mogu predstavljati vojne mete za Iran. Također i lideri kijevskog režima redovno lete na Bliski istok i u evropske zemlje, pa bi Iran mogao da pokuša da ometa održavanje nekih samita ili događaja.
0: Mihajlo ističe da Iran sa stanovišta međunarodnog prava nije ograničen na to da prodaje i isporučuje vojnu opremu ili prenosi vojne tehnologije drugim zemljama. Dakle, ta saradnja, kaže naš sagovornik, sama po sebi nije zabranjena međunarodnim pravom. Zbog toga Teheran ne može da bude posebno optužen za vojnu saradnju sa partnerima.
2: Zato ukrajinske pretenzije nisu osnovane, jer Iran na isti način može da upita kijevski režim zašto vi ratujete zapadnim oružjem protiv Rusije, a pri tome nije čak ni sigurno da oružje koje se koristi protiv Ukrajine zaista ima iransko poreklo. Uglavnom se radi o tehnologijama na osnovu kojih Rusija sada sama proizvodi nekoliko linija bespilotnih letelica. Ona ih proizvodi na svojoj teritoriji. To nisu proizvodi iranske proizvodnje, to su ruski proizvodi. Kijevski režim po svemu sudeći traži način da se opravda u oči mogućeg iranskog odgovora, objašnjavajući da je navodno imao moralno pravo da izvrši napad na iranski brod.
0: Suštinski, ovim incidentom Ukrajina je objavila rat Iranu jer je bez upozorenja i bez ikakvih ultimatuma izvršila napad na civilni brod, naglašava ekspert.
2: Pri tome su preuzeli odgovornost za taj napad, nazvavši ga nekakvim asimetričnim odgovorom na isporuke oružja. Izvinite, ali trgovina oružjem u svetu nije zabranjena. Sve države koje proizvode oružje prodaju svoje naoružanje, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa nekim dogovorima sa trećim zemljama. I opet, ta ista Ukrajina se sada svuda hvali kako isporučuje svoje dronove na teritoriju Bliskog istoka i čak je spremna da ih isporučuje nekim europskim zemljama. Dakle, ona sama šalje oružje na Bliski istok koje može biti iskorišćeno protiv Irana ili se koristi kao sredstvo za presretanje iranskog naoružanja, a istovremeno optužuje Iran da pomaže Rusiji. Prema tome, Ukrajina se ovde sama do guše uplela.
0: Govoreći o mogućem razvoju odnosa između Ukrajine, Irana i Sjedinjenih Država, Mihajlov ocenjuje da Teheran, iako je reagovao oštrim izjavama, za sada ne žuri sa vojnim odgovorom. Kako kaže naš sagovornik, Iran će najverovatnije sačekati da vidi dalje poteze Vašingtona i Kijeva pre nego što bude doneo odluku o eventualnoj reakciji.
2: I u tom budućem sukobu bit će im veoma korisni i ukrajinski dronovi, koji u stvarnosti imaju japansko, britansko i američko tehničko poreklo, ali se namerno nazivaju ukrajinskim, kako kasnije ne bi morali da snose odgovornost pred istom tom Kinom, kada ti dronovi počnu da pogađaju kineske brodove, a to će se po mom mišljenju dešavati u narednim mesecima. Oni stvaraju tog takozvanog džepnog monstruma, kojim će kasnije plašiti sve svoje protivnike. A nažalost to će Ukrajini stvoriti velike probleme, jer će u suštini američko, evropsko i britansko oružje ratovati na svjetskim tržištima pod ukrajinskom zastavom. A odgovorno za sva razaranja prebacivaće se na kijevski režim.
0: Mihajlo smatra da bi, ako to bude odgovaralo njihovim interesima, zapadne države mogle da se distanciraju od Ukrajine i ostave na cedilu da sama snosi posljedice sukoba. Prema njegovom mišljenju, najvažnije im je da se eventualni udari ne prošire na njihovu teritoriju. Naš sagovornik zaključuje da Iran može da postane prva država koja će ući u direktan sukob sa Ukrajinom, ne po sopstvenoj inicijativi, već kao odgovor na prethodne akcije Kijeva.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uspostavlja pravni okvir za razvoj, implementaciju i upotrebu velikih modela veštačke inteligencije u Ruskoj Federaciji. Ovaj zakon uvodi pojmove suverenih i nacionalnih modela veštačke inteligencije i omogućava njihovim tvorcima pristup državnim podacima radi obuke, preneli su ruski mediji. Pisac i publicista Slobodan Stojičević komentariše opasnosti koje nekontrolisana upotreba implementacije sistema veštačke inteligencije može da proizvede. On smatra da je potpisivanje ovog zakona dobra vest i da se takav korak odavno čekao. Kako kaže naš sagovornik, veštačka inteligencija danas se ne koristi samo za chat botove.
3: Ako se uzimaju veliki jezički modeli ili koriste veliki jezički modeli sa zapada, onda se i pojmovi prenose u ruski internet i to će učiniti veliku štetu u perspektivi. Klasičan primjer je da je vraćen u sastav Rusije i već 8 godina, ali na primjer dan danas ako se ukuca čiji je Krim na Lisu na ruski model ili na GigaChat, dobije se naravno odgovor da je ruski Krim. Ali ako se na primjer napravi pitanje koji su ruski gradovi na obali Crnog mora, problem je što ponekad se provuče da na primjer Sevastopol nije ruski grad. To znači da veštačka inteligencija, to jest veliki jezički model, koristi i neke parametre sa zapada i to će u perspektivi učiniti veliki problem.
0: Još jedan problem koji se ovdje javlja je zloupotreba veštačke inteligencije koja se uveliko koristi za prevare kroz sintetisanje glasa, ličnosti ili krađu ličnih podataka. Na osnovu ogromnih količina tih podataka veštačka inteligencija, kaže Stojičević, sama prepoznaje ljude koji su podložni manipulaciji i prevarama, pa od miliona telefonskih brojeva sama izdvaja one kod kojih postoji najveća vjerovatnoća da će biti uspješno prevareni.
3: U državi u kojoj se sprovodi specijalna vojna operacija, to je izuzetno opasno zbog toga što se na taj način mogu praviti generisani videi sa naredbama vojsci, sa izjavama nekih gubernatora i tako dalje. To su već bili slučajevi kada su generisani određene informacije i širene. Do sada je to bilo obično u nekim određenim gradovima gdje se generiše snimak gubernatora koji govori, na primjer, idite svi u skloništa ili objavljuje vazdušnu opasnost i tako dalje.
0: Svaka država koja razvija veštačku inteligenciju već donosi određene zakone u toj oblasti i svakoj zemlji će u budućnosti biti neophodno da se time ozbiljno pozabavi. Naravno, to će najprije činiti velike sile kao što su Rusija, Kina ili Sjedinjene Države, ali i mnoge druge koje danas razvijaju velike jezičke modele.
3: Dobar deo država već danas je potpuno digitalizovao svoju državnu upravu, tako da u slučaju napada na baze podataka država jednostavno neće znati ništa o samoj sebi. Dešavalo se u Južnoj Koreji pre 2 godine kada je izgoreo data centar i izgubljeni su svi podaci o radnim knjižicama i o državnim službenicima. Nedavno je izgubljen u Rumuniji geodetski registar, znači Rumunija sad će vjerovatno pokušati da to povrati, što nije uvijek moguće.
0: Sve ovo predstavlja izuzetno veliku opasnost u skoroj budućnosti i zato je dobro što je Rusija donela ovaj zakon, jer je jedna od malobrojnih država koja već sada pokušava da se zaštiti od rizika koje sa sobom nosi veštačka inteligencija. Većina drugih država juri u digitalizaciju i primjenu veštačke inteligencije, ne uzimajući dovoljno u obzir sve opasnosti koje ona sa sobom nosi, zaključuje Stojičević na kraju razgovora za Sputnik.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije kratko najvažnije vesti. Napadima na Zaporošku nuklearnu elektranu, Kijev se sve više približava opasnoj granici i rizikuje da izazove radijacionu havariju, čije bi posljedice osjetila čitava Evropa. To je danas poručila zvanična predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Američka centralna komanda odbacila tvrdnje iranske islamske revolucionarne garde da su u napadu na vazdušnu bazu Al-Azraq u Jordanu uništena 3 američka borbena aviona F-35 i da je naneta velika šteta na još 3 letilice. Iran je danas saopštio da je izveo napad i na američku bazu u Kuvajtu. Zapad cinično koristi Ukrajinu kao udarnu pesnicu i potrošni materijal u pripremama za direktan oružani sukob s Rusijom, to je poručio stalni predstavnik Ruske federacije pri OEBS-u Dmitri Poljanski. Hiljade migranata posljednjih sati preplivalo je granicu između Maroka i španske enklave Seute. Lokalne vlasti traže od vlade u Madridu da proglasi nacionalno vanredno stanje. a Međunarodna fudbalska federacija FIFA ne može da nastavi da koristi fudbal kako bi se bogatila, saopštila je UEFA i zvanično objavila da će do daljeg bojkotovati takmičenja pod kontrolom FIFA. Slušajte nas u redovnim terminima 6.30, 13.30 i 19 sati. U video formatu nas gledajte na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti 24 sata dnevno pratite na Telegramu, Viberu i X. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji Zoran Ergić i Gavro Dešić, u studiju Uroš Pobić, redakcija Sputnika. Želi vam prijatno veče.
1: Radio Sputnik. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

Slušate radio novosti na 104,7 MHz. Impresum Media, radio novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd, www.radionovosti.com, mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate radio novosti na 104,7 MHz.

Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.